V okviru letošnjega Žabljaka je i nedjelju 6. septembra predviđen bogat program uz ritmičku svetu mašu s paksi će do pri pomašnici goste zabavljati brezovci iz Mjenova. A ovimi tamburaši ćemo i zatvoriti današnju emisiju Rub i sredina. Ja, Marijana Palatin, hvalim lipo za vaše zanimanje i želim još ugodan večer. S Bogom!